0: Hoppa! Kari ha! Zavilt!
1: Hop! Radio Dardimandis ekskluzivi.
0: Sopalio i centro kaheto. Shen chemu mamuletu. Arktir deba.